0: ke pine monate ya mphaki nkodi o tswa jolo ka pine monate re ke mohau malemi a sekiti metsotso e mashome e mabedi le metso e mehlano gantle ka morago rra ya bone ge ntse ge le mmogo nnaneo ke lagaola ditheoa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm o dutse le matshogo matlhoko nanong lena lagao la ditheoa dikalaneng ntumelele ke ne ke tsamaye leeto le ena le wena gobane ntle le wena le tla ba bodutu mame di dumela
1: Madume abuti papi,

ke nnete le Lesedi FM ke molelwa a o tshebeletswe nngwe e tshwanang le Lesedi FM ka sonta o seke wa leka wa fetwa ke mananeo a rona a sontaga o seke wa yetsa phoso yeo ke mananeo a phelang ke mananeo a qoxang le wena ke mananeo a buang le wena kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso kgotso.